mangoya be bonsani ambalo bobale moto pana te mango diem nenenge igi pa moto mbambatie moto benga na sende yalla buriyalla yudande yalla igi da sama farmka insanger kene di stock nenge kene di stock beleboli mango diem nenenge ai punda mumo nambabe epp e adema bol le pan pieyen bank mbati yi sunu banki ai nye duan poi anu jende po ai go nye kapu poi anu ganga po te buat ntieri ke moto bolu bolu be ke bien kuara moto tie ngana moto la ne ke bufregla kene di stock nenge absonic motumba auju dubai bengi bengi mba auju metro moto tie ngana mobe kene di stock nenge ke pa bon tiena kleda ke pa ai bal te boli bubugala nganu ngambian kunye mpaman ke bien ta chegli bon tiena jida kalmanka Balman Kennedy stock nanga ke dir bonga na yap Kennedy stock nanga iyalon kwentie te pakon ikma ingambar bonanim nengi te lamantie pinwe fam ye ngan luo pinna ye ngan luo pin luo bie ngani lanika pinwe ye ngan le pinta pinta pinle ye ngan le dal kul Kennedy stock yai lanan chel tani dal kesayan lad dal

mango ya be bonsani ambalo bobali moto pana te mango diem nenenge igi pa moto mbambatie moto benga na sendial burial yudandial igi da sama farmka insanger kenedi stock nenga kenedi stock belaboli mango diem nenenge ai punde mumon mbabe epp e adema bol le pan kuye bank mbati yi sunu banki ai nye duan poi anu jende po ai gonye kap poi anu gang po te buatun tiari ke moto bolu bolu be ke bien kuara moto tie ngana moto la ne ke bvrgla kenedi stock nenge absonic moto mba auju dubai bengi bengi mba auju metro moto tie ngana mo be kenedi stock nenge ke pa bon tiene kleda ke pa ai bal te boli bu bugala nganu ngambian kun yem pa man ke bien ta chegli bon tiene jida kalmanka Balman Kennedy Stock nanga ke dir bonga na yap Kennedy Stock nanga iya long kwentie te pakon ikma ingambar bonanim nenge te lamantie pinwe fam ye ngan luo pinna ye ngan luo pin luo bien nani lanika pinwe ye ngan le pinta pinta pinle ye ngan le dal kul Kennedy Stock yai lanan chela tani dal kesayan lad dal

mango ya be bon sani ambalo bobali en moto panat mango diem nenenge igi pa moto mbambatie moto benga na sende yal brial yudand yal igi da sama farmka insanger kene di stock nenga kene di stock beleboli mango diem nenenge ai punde mumo nambabe epp e adma bol le pan kuyen bank mbati yi sunu banki ai nye douane poi anu jende po ai go nye kap poi anu gang po te boat ntieri ke moto bolu bolu be ke bien kuara moto tie ngana moto la ne ke bvrug la kene di stock nenge absonic moto mba au ju dubai bengi bengi mba au ju metro moto tie ngana mo be kene di stock nenge ke pa bon tiena kleda ke pa ai bal te boli bo bugala nganu ngambian kunye mpaman ke bien ta chegli bon tiena jida kalmanka Balman Kennedy stock nanga ke dir bonga na yap Kennedy stock nanga iyalon kwentie te pakon ikma ingambar bonanim nengi telamantie pinwe fam ye ngan luo pinna ye ngan luo pin luo bie ngani lanika pinwe ye ngan le pinta pinta pinle ye ngan le dal kol Kennedy stock yai lanan chel tani dal sayan lad dal

Mouyeba Mouyebison, Nimbamou, Chimbam, Radio Communautaire, Chisosofamo, Yo Sanganzo, Mitié, Abranani, Nyoye, Radio Nso, Nyuma, Gure, Nasarasara, Nzono, Yawe, Leblena, Yawe, Mana, Kongwe, Iti, Kanshia, Ne, Kanshia, Mbeberebe, Neda, Yama, Kere, Kwakwatiashi, Neda, Tanafo, Kere, Kwakwatiashi, Neda, Yenga, Lamoya, Kere, Konkonashi, Yesangawa, Yakanshi, Feme, Polini, Yemina na nyeme feme dikibi yume yanti. Menini okre dikibo yuwa yuwa mea. Dikibi toko yume ya nibi la konviko ya la konviki iba yume ya yiriti idaraja feme. Yiko feme oyodaka ne koko kwedo. Ne shiri kwedo na dina ikurufa yekuruwa mea. Yekuruwa no yekurubi ifawye dalili. Yeyandi kurubi iwe kandani iwe chishi. Tonyime feme itiye bofre, itiye botonton, itiye shire. Ye shire beberebe, fako ye la fieno ne shire ma. Ye lambo kombebo odokti a uro nyawabi ebri. A webo ye bubuya, tana la fie wo mabangu ne mbakuno. Tonyime mabangu ne mbakuno lasia. Nyime mabangu ne mbakuno lasia. Imabu la fie ne ime tana lasia. Punifo kere punifo bebafita kwa dashimboro. Nyime yobu dalili, beba ula nyime de shire. Bibu namba ma ye nebati no nyeme fabatu ye ni lafya. Nimba mshimba. Biba ko chiyama ye nditi ya kabu kurundia. Dike ye sanga ya ojuswa. Ma kwe suwa kwe suwa. Ma yiko kwe buswa. Ma jeko kwe buswa. Ma dikibo kwe suwa. Shi sanga ya ojujuko suwa mabwa. To nyeme ifayo busanga do. Chiyama urukpani nyeme ifayo ba uru. Ba uru nyeme ifayo chiyama urukpani. Mweba mwebye so nimba mshimba. Radio Communautaire si sosofam dikibo yoso kine bui famam tingi siye su tingi anso anuma ye me labar fe ye toko buka nyine labar anso isu koma ye nim ye yim ye nim ye jama kere pokwati kotu ye shim ye jama kere be sangambe buula jisan jisano awara waredo naba kere eduma bama labarka buba pokpaki mungmati sonu ni mungmati soni Nyineno bosukutoko bukaye la bariso kasangambe yenga yekurubade mumwati sonle. Isubwebo anyi sarambe wono barani ileble na irina nyumale. Nyuma jwereni babwebo na ufama yede oti ashenso. Nyine bsume kere konkon la bari. Itiso savana ashen kere kwa kwa tiso subwebo nyuma. Niba kwa wili nwafya niba kwa uye sarambe wono ni ileble mochwe. Nyineno bunga ema kere konkon la bari. Ne fa nyini labar mfakwa ki jamanu. Ye miye komandan ye shi prefe. Koto ye nga ye doktem de mofo. Ye da shen su fe. Su ula psa karashi no fe. Nabu me labari ke yu anye. Ne tungo ni beberebe. Anyi labar ni tu jaman nyingam. Ni tu lamoyan. Ni tu tanafom. Ye rekare konkombe ti gomna jumayo fom ne ti nkwenkwen jumayo brem. Ye buka labar su ni tu jaman nyingam. Ye kere konkoni beti asheshe asheshe ye ngambarama asheshe kura rujim da asheshe asheshe brasu konko kere kwakwati suman labarka muka labaran suni tu nyingam nyineshi ye nga ya asheshe mbe bubo pintri ko ya asheshe mbe bumati ya fribo spo to ye kere konko ya fri spo ye kere konko busume ya labari mwe ba mwe bie so karfom bam ye jama kere konkoni busume ya kere kwakwati labari Adena ya buka labaran su nitu ya nim, nitu ya shim, nitu jamakara ya kanaware, bukorka kwa kwa ke mumoti sonu, mumoti sonu ba duma bebi babakara ya duma. Duma karano ni ba mea labarika, buba kwe bunyiba na bu mea mumoti sonu. Nyine mumoti sonu na ba masuma ba mabuka labaran su, bu mea kadashi kama bebe fri kupon. Nyine kadashi ni, iri kirika mumoti sonu ba adi, fako ni wawu fabie, ni umbam. Kunja ufa biesku ni afo mbaram ni imbam. Bebo sokpa kuno, bebo ojisa kuno. Ikere ni, nyini kadashini ikiri nyarina. Inyosu bakiri karashino, dikibi yeko ne kurukodi. Yeko dini awara awara, kayobri kayobri mno ni awarembim. Nyini kadashini ikiru awara dikibi akwa. Tuesu shiram na adina kere kunkun kuruti. Baka kabu kaila barasu keshanka, iko yoko kadashina fitato. Okara shinton noni, aninia sungume, anuma fabanyuma. Ngashiwano,
yuanye na akodo amatengeso oduma be afamari duma be afamano na salam na no eprino oshini oduma ni duma be no noso to yudaka na tenge yirso yiribuka na bukro shinde na bonwinunde yende ti so rabbi sanga be sukara duma na wabare to ikerenga shiwanu bunga kuruko kayo brimbe dodo nyinene na ko bwan zamani iti sochi o ibayo sochi do neka bukrunya beskunu muam yebo ngaman kare la barso na de ne kare papati kurutia nimba min shimbam radio communauté si sosofam na wore de ke bokro yo sochi ameya yenge ke kon ko famamle be fala ban famama ne mabie anwa manu masofo alias zola binti o tongira manuma da jama shibe brebe ne dala moyashi be wono yakwe nyiba amantenge suka mana kere gure kere gure krefi mochweno yela yetana kokoro bandari be yashimba mbawi mam be premieno mobabo mieno yandimea yiri langoji yenge tenge jamaso na dene kere konkon krotia nda jama shibe brebe na yomo ya kere konkonanshe la moya wo ya fieri ya tori nimbam ni shimba kere konkoni yetoko kanshankere ne da jama kere konkoni ashi ne yamumbo be ono yek